0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani.